sacrament ba bia wo bia mi aso le urade mi kuna me do me nyame nam na humo broso na samre wo dia walue da hu kire walie mu wo kristo nyame ye nyame obenye mi so so kon kon wo sacrament ba bia wo bia mi shira wo.